0: sibhdóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo é an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: na sibtúin céir le sellam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibtúin céir le senam
1: vís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: Dinne sibh doin céadla sinan.
1: Bhís.
0: Seo an nascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimh.

0: siftúin céir le senam.
1: Vís.
0: Sé an nascán ciúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimh.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an measc an ceúil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Seo an measc an ceol is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Fuaim na gcaillimh.

0: Dúl gomór leis an gort agus nair hána si céir a cap sibh is dócar nair chonach sibh úctarán na hérin an só is scóil arsa. Cá a cap sibh?
1: Bhí si an jazz.
0: Má sibh, so bhí sibh an gnóhs clós ag casa is ag sénam agus ag dausa agus gach éan rud. Ach, bhí an túctarán a caint leise ón stáitse nach raibh. Céir a dúirt si?
1: Dúirt si gur a si sásta ag dó go tí na scalana. Agus chuir sé glindar ina chríil a gagdaí na scalana atá lang gaalach.
0: Tám cinnta go dúirt, cos is dócha gúil an tuachtar an anna hóg leis na gaalge agus tábhacht na gaalana do gaoine óga chomát o dar nóig tá an gaalge a gaibh sé ar fad. Bíon si fanáin gaalge leabhart an sa ar scoil. Ach, is dócha tréis éistach leí agus tréis búla leí an gapan sibh gúil sé tábhachtach go mbíon gachtaine i bhaint úsáid a as agaid gaolana nó is féidir leo gúil siad nán dul bhaile agus gaolge leabhart lena tuistí béidir nó lena cairde.
1: Tá sé an tábhachtach leabhart sé gaolge mar tá sé agat nóir tá tú níos airde le níos on exam, I guess, like, that's good to, like, start off air on, like, so, like, that on good on what egg, like, to see what air on exam. Gwael go an tabhachtach mar tá sé tanga an sir.
0: Is léir go bhfuin na daltaí an na hanamh as cuairt an Uachtaráin agus go raibh siadsan agus fuair na scoile an bhró dúil as an méad atá ar siúil acu chun an ghaolge agus cultúr na héireann a chur chun cín ar scoil.
2: Bhí sé sin an heiléir. Bhí ócáid speisialta eile ar siúil sa chathair le linn na seachtaine chumá agus ócáid bronnta gradam sósa bhí ógartaigh ar siúil í mórthar na trá. Labhraí mar le ball fearna ó ghalaíomh le gaeilge, duine de na moltóirí agus an bútsáir í féin, Elena Santos. Oh, just aired it.
0: Agus níos lomsa dá ifigach a ferbhe agus comarsáid a galibh le gaeilge snéad ní chuin lom snéad gramíle magad as ach na lauartam aniuam gohara in íag an íhe a bhíag wing bhí tú thó gnóach an son ar stáit agus ag agrú na hénran so abar lom fin abar bhíle córas seach leis na íhe sa a chur le chéile.
3: Ba gramíle maad hain a hian a sacht a bhean seo nacht agus fe mar oltor ar an ngradam tamad fyrvuiach diet is fyrgait é bhí an abar le déana an le linn ó tús na bliana in áir íre ó bhí anair bhí mar chríitní le tont le hunta an féile tá an féile go hangach gar na gaiileh agus ó sinna le bhí mar a dúrastráach ar an ghradam a deaghfáil líbse go le deaghfáil leis na leis an ngearliste well an na bhíine bhain an ngearliste amach agus bhí mar a búlastráach a búlastráach na gnólaíocht tí seo mar timpeall cair na gaiileh a gólastráach sa gnó a lauert leis na húnairí a gur a fáil amach cé chuí a rásiad a chur an gaeilge i bhaim sa gnólacht cé an ar servísí gaeilge ar fáil acu an ar cóiriach a hangach le feicáil sa gnólacht an ar gaeilge ar líon acu is sirle agus a feicáil céir a bhí ar bun acu cé chuí gur féin an cur leis so bhach ma héin agus garadín don chuid is mó a gola deagbhá leis na gnólacht lí seo siar san níor thar rifas de búla straach ahub nach mór chuile seachtain again, she hope agus a troiad cichí an gaeilge chur chun cinn. Agus chuid is na gnólacht é sin bhí idir sárwa a díobh an cuar leis an na glacha agus a chur a bhaim agus a chur leis nach mór agus a sin feicalach sna bútóirí tá an anocht na gnólacht é cinnáin a chua céimlíos fid a rai. Chúla siad a méad a bhí ma digéire a wahab hig siad cithe bhí a gais leis an rádam agus chua siad céim chun tosaí agus is intach na rud éis sin eicáil.
0: Is dochreite é agus is dochreite an ómíocht bhí ann an nocht ar stáitse agus a list ar fad a bhí le feicáil agus an obair tá déanta mar dúirt ó hénig agus tá masáta níos le leis an mótór ómháin Elena Santos tá a hééis an rud ar fad a bhua tá dul bhaile níos leis an gradam categóra agus an gradam all war you've gone home with not only your category win but the whole prize as well. You must be absolutely delighted. Will to air beach or there?
4: Absolutely. I'm beyond excitement and I'm so happy. It's a real honor to come to this point of winning the overall prize at the Gradam Awards. It's fantastic news. And Gaeilge forever.
0: And it's funny you say Gaeilge forever. I thought like over listen, Sprox, I've went to Vakil Tamaline. Like, you're working on this for a long time. You've won the categories a couple of times. You've been working very hard to improve the service in Just Art It, to provide more services as Gaeilge. You have more Tárragí, you have more products as Gaeilge. You really are taken on that idea of that bike.

0: sibhdóin céard le senam.
1: Fís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilimhe.